0: Govast.
1: Ushëdryson, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas në kësoh shat me zëtë se kanuc, tonakan shat me zëhqerof. Mëra mastere, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cance, hajestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharel, 011 5.